busumi mu. Meka sɛ saa busumi wobɛhunu nyame nsa, hunu nyame tumi, hunu nyame animuonyam. Bɔmpa yɛ sɛ ɛhuntu na mframa bɔ na mepo tutu mpo kuku po mu mpo a wodeɛ mensuro wate, ɛfisɛ Awurade bɛka ho na baa ne ne poma ɛbɛkyekye wo werɛ. Awurade bɛma n'abɔfoɔ abɔ ho nsraban hyia ne baabi a nnipa tempenten kwa tie so na ɔmotwa adwaadwo no. Awurade Nyankopɔn de ɔgyeɛ kɛseɛ ɛbɛbrɛ wo. Wosumi wobɛhunu nyame nsa, wobɛhunu nyame abasa na adanseɛ bɛyɛ ɔkyɛfa na wo ne wo fie bɛsi mu yie sɛneɛ asi mu kra yie no. Ɔkristo Yesu din mu ɛne abɔ.